su rokvi valen filagor, en tredag skänk väl av filagor. Min chans solo sanar vivon, i den karetan som jag och min bil och alla har vunnit.